نعم، بسم الله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. أما بعد، إخوة في العقيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mukirize kusaba kwa binna tumwebaziza nnyo ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. We Rabbuna azza wa jalla akyawadde entunusi zaffe ne zibeera nga zikyali nnamu. Tumulaja nnyo ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, obulamu bajjatuwa, embeeza gyatuyisaamu ez'enjawulo, ebbanga lyonna tumusaba tugabirira okubeera nga tumweraliikirira, era atugabirire okubeera mpazi nga tumutya. Ebyengera bine emirembe Allah tumusaba biddeeri omwagala nabbiina Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Nate bukedde tukyali ku mayonga 48 kawumuze 6 fama Busoga Royo Program Dawa, tukuweereza nga tusinziira wano ku njogero z'omugakiira awamu n'enjogero z'ekibuga Jinja. Tuli ba mukisa okubeera nga tukyali mbaddu abalamu, era tusaba Allah ekitiibwa obulamu bajjatuwa, ebbanga lyonna atuyambeko tubeere nga tukoyamu byayagala era byasiima. Abalwadde nga bulijjo tusaba Allah ekitiibwa abasuuse, nammwe abafiiriddwako abantu bammwe, nammwe tubagamba twava eri Katonda era gyali gye tugenda okudda. Mumbira nefanagana bwetyo mukkirize tubeere nga tusaasirako baganda baffe bonna abali mu makomera mu mbeera ez'enjawulo. Allah asobole okubeera ng'abawa obufulumiro mu mbeera zonna, era abazze eri abantu baabwe abagenda mu kkooti. Mungu tusaba ayingire mu nsonga zaabwe mu mbeera ez'enjawulo. Ekyo nga kimaliriza amannya geego bulijjo Muhammad Kivumbi ge mannya. Tukeereyemu katono olw'ekkubo enje lifaanaganamu, wabirowooza si bibeera bulijjo, naye nga walhamdulillah tutuuse. Ekikulu tutuuse, era gwe munaffe mulungi atuwuliriza omwagala wa leediyo yaffe eno Busoga Royo, naddala pulogulaamu yaffe eno Daawa ey'okumpi n'ewala, kitugenda okutunako olwaleero kigamba kaifa tastaiddu almaut. Kaifa tastaiddu almaut, butya omuntu we yaligwanidde okubeera nga yeteekerateekera okufa, butya omuntu we yaligwanidde okubeera